Jeg er 100% sikker på, at det er musikken, som holder ham ung. Cliff Richard og Baby O' Dynamite fra 1983, et af de helt store numre i 80'erne fra hans side. Selvom at der i øvrigt var rigtig mange. Kan I huske Caramba fra 1981?

0: 81'er, Hubba Hubba Zut Zut, og derefter fik vi jo Bananarama, som stadigvæk synger den dag i dag, men har skiftet fra 3 personer til 2 personer. Jeg hørte dem i Tivoli Friheden på et tidspunkt. Tivoli Friheden ligger jo i Aarhus, og der hørte jeg dem, og det var faktisk dejligt at komme tilbage til de gode gamle 80'er. Det kan man næsten ikke få nok af, vel? Du lytter til de gode 80'er.
1: Vi er anderledes.

Madsen i mormors kolonihavehus sang hun jo blandt andet. Her var hun altså fra 1985, og med nummeret, der hedder Min Fødselsdag. Kom ikke at sige, at vi ikke er altid i her på programmet. Vi er anderledes, som vi siger. Så skal vi have fat i Cher og I Got You Babe.

Ovenpå Chris Rea, så fik vi en omgang Culture Club, selvfølgelig med Boy George i forgrunden. Her var det deres legendariske 80'er nummer Chameleon, og de lavede jo en lang række gode numre i 80'erne. Den må vi jo erkende, og den dag i dag, der synger Boy George stadigvæk, men han synger solo, og det er faktisk også ret godt musik. Han har haft nogle problemer i løbet af året, eller i løbet af tiden, og trukket sig ud af mediernes søgelys, men nu er han tilbage igen. Det sidste album, som han udsendte for nogle år siden, det var faktisk temmelig godt. Nu skal vi til Dansk Melodi Grand Prix 1986.

En kæmpe slager inden for Dansk Melodi Grand Prix, det var Brødrene Olsen og Fællessang i Parken fra 86. Nu hopper vi et par år tilbage, det gør vi, i selskab med Kool & The Gang og nummeret, der hedder Fresh.

0: Femern FM, før du lytter til andet.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

Ja, I husker ham. Fra 1985 så var det Fleming Flying. Og nummeret, som hedder Forgivet. Jeg kan nu godt huske ham tilbage til 80'erne. Han sang jo også på et tidspunkt i en trio, som hed Trio Dibble. Og ja, her var han altså fra 1985. Og en solist, som jeg også kan huske fra 80'erne, det er selvfølgelig Michael McDonald og hans nummer, der hedder Sweet Freedom.

et nummer, som også er blevet indspillet sammen med Safri Duo her i nyere tid, og det gjorde absolut ikke det gode gamle

Et nyt fænomen blomstrede op igennem 80'erne. Det var medleys, og hvor at musikstykker blev sat sammen i et stort mix. Og det var starten på det, som vi kender i dag, som også hører hjemme i dag med, at folk sætter det masser af musik sammen i store mixes. Og det var i 80'erne, hvor det så småt begyndte, slut 70'erne, første 80'erne, og det var et par hollandske herrer, eller en hollandsk herre ved navn Jaap Eggermond, som startede dette fænomen, og det var i starten af 80'erne, og han kaldte det hele for Starson 45. Han lavede medley med ABBA, forskellige kunstnere, tilbage til 60'erne, hvor at han satte musik sammen, og så lavede han som end også et medley med The Beach Boys. Det kommer her.

gode gamle mixes med disco-rytmer. Det var Starson 45, som blomstrede op igennem 80'erne. Og næste gang skal jeg nok spille endnu et Starson 45 medley. Jeg tror, vi tager ABBA medley den næste gang. Skulle vi ikke tage at lave det, for jeg mener, at det var i 1981, hvor det blev lanceret i serien af Starson 45. Og der kom jo altså også en række LP'er med disse dejlige mixes. Det her, det er ikke et mix, til gengæld heller ikke et medley, men det er gode gamle Steve Wonder.

Extra Know It All. Her var det altså gode gamle Steve Wonder. Og med det skal jeg til at sige tak for denne her omgang. De gode 80'er, vi lyttes ved igen på et eller andet tidspunkt her i de gode 80'er. Så er det nu rigtig godt derude. Hej. And you can dance for inspiration.

Ja, der er desværre ikke mere den, fordi vi har prøvet at blive berømt i udlandet. Det skal danskere jo på et eller andet tidspunkt. Og vi har også forsøgt. Vi har været i Sverige og i Tyskland, og det gik overhovedet ikke. Så kom der en dag et telegram fra Jamaica, hvor de sagde, come over here, man. Så spurgte de også, hvad vi skulle hedde derovre. De foreslog, vi skulle hedde Vikingman and the Vikingman. Og vores sang skulle hedde There is a dog shit in my garden.

0: Dream On FM. Dream On FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.

Dejligt nummer. Jeg kan godt lide den. Nu er den på dansk. Karl Braus. Og det eneste sted, du får den, det er her. Lige her hos os. Får den ikke andre steder. Kun os, der har. Fordi vi er femer. Og det er vi stolte af. Gå efter på dag. Vi er i gang. Kan mærke det? De lille fredag. Foråret er her. Solen skinner. Der er 16 grader. Den stiger på weekenden. Jamen, kan det næsten blive meget bedre. Musikken spiller jeg midt i myldretiden. Jeg er Ulrik. Radio kører på gramofonen. Det er en dejlig torsdag. Jeg vil lade lyset brænde. Midt i myldretiden. Rigtig god tur hjem til dig.

Det var ikke 2010, men 1910. Og det, jeg sådan lige faldt over den her sang her, det var, at Kim Larsen han sang. Jeg ser, jeg kigger på et billede fra 1910. Det var måske meget godt. Det forestiller fire mennesker på en café. Og det var så der, jeg tænkte, havde man virkelig også caféer i 1910? Ja. Og her gik jeg rundt og troede, at café-miljøet, det sådan var noget, som sådan først begyndte at blomstre op i 2010. Nej, det var som alt også tilbage i 1910. Lige nu så skal vi have fat i dette her. Og den kommer i den uge for DJ Alarm.

Jeg får helt lyst til bare knipse med til rytmen på den her. Shubi, shubi, det var ikke shubi. Du var, men det var retro stereo i din eftermiddagsradio. God eftermiddag til dig. Det her, det var Jimmy Thunderstorm. God eftermiddag til dig. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er midt i myldretiden, og jeg sagde, imens den her sang her, den kørte, og tænkte lidt på, minder den ikke lidt om den her? I stedet for Shubidubidua, så siger vi Dubidubidua. Her er Otto Brandenburg. What?

Kan man være så fræk at kalde det her for et vaskeægte one hit wonder? Ja, det tror jeg faktisk godt, man kan. Lige præcis ord og toner her. Der var den igen. Ord og toner. Jeg ved ikke, hvorfor jeg har fået det ind i mit ordforråd i dag. Ord og tonerne kom fra Enigma. Og lige nu, så skal vi til en helt anden symfoni. Vi skal nemlig over have fat i Mumle, som fører os frem til en ny kop kaffe og en ny time. Her når klokken den rammer de 17, og jeg overvejer, om det ikke skal være et nummer fra hendes nye album. Debutalbum, vel og mærket, som skal være ugens Femern-tester i næste uge. Her der tager vi den her, den du plejer at være op mod 17.

0: ikke vil.
1: Så fik vi fyldt kaffe koppen op.
0: Vi spiller det, de andre ikke vil.
1: Klar til en ny time midt i myldretiden. Og er du svims, hvor jeg har glædet mig til at starte den her time her op sammen med Teddy. Hvad snakker du om? Teddy Swims. Er han klar til dig her? Er du svims? Det er et godt nummer, det er. God eftermiddag.

Itzy bitsy, chini vini yellow pol, carrot bikini, var det som en her fra selveste DJ Borbeats i Eftermiddagsradioen her. Midt i myldersiden, velkommen indenfor, velkommen ude i haven, velkommen på terrassen på altanen, hvor du nu befinder dig inden denne her dejlige torsdag eftermiddag er med 16 forårsgrader. Og det stiger til weekenden, 2021 måske lokalt 22. Det kan vi godt glæde os til. Lige nu så er der Ida Lauerberg.

0: Man fristes jo næsten til at sige her i år 2026, asiatiske Michael Learns to Rock, men det er altså aarhusianske Michael Learns to Rock. Det her, det var I Still Carry On. Og kunne I lige høre lidt raslen, så er det altså ikke fordi, at jeg har min hund til at ligge under bordet. Det er, fordi jeg i dag lige har taget sådan en lille nøglesnor på, så jeg lige kunne komme ind her på femeren. Kan jeg hver dag, men nu plejer jeg at have mine nøgler ned i lommen, men de rasler lidt en gang imellem, hvis man sådan lige kommer til at slå imod bordet eller et eller andet, så det kan jeg da godt ske, at jeg lige skulle overveje at putte dem i lommen igen i morgen. God eftermiddag til dig. Vi er i gang med eftermiddagsradioen. Det er midt i myldretiden på en dejlig, dejlig torsdag. 5:30, så siger klokken. Lytter du med i den sene genudsendelse om natten, så god morgen til dig lige nu med Allan Olsen.
1: Hans kone hed Asta, indtil hun fik nok af ham. Hun bøjede sig over ham, for der var noget, hun ville fortælle ham om. Hun sagde,

gardiner, så er det slut med at rende og sætte møgbeskidt oliefinger her. Har du forstået? Har du forstået?

Atlas. Bologna, Marseille. Fuglen synger uden for det hvide mål. Europa Auto Atlas. Køln og Connection. Bologna, Marseille. John Connery. Goldfinger. Blaupunkt 17 MHz spiller lidt for.

Ej Jurbang. Der var DJ Tumtum. God eftermiddag. Jeg håber, at det fik sat godt gang i din fyraften. Måske hvis du stadigvæk lige hænger i torsdags rester af myldretestrafikken og gerne lige vil hjem til en gang grill på terrassen. Så var den her altså en af dem, der måske godt kunne flytte myldretestrafikken lidt længere op af indfaldsvejene, motorvejene, eller hvor du nu befinder dig henne sådan en dejlig, dejlig torsdag tidlig aften her. Hvor vi lige nu skal have gang i fiskestangen. Vi skal have luftet snøren, som man siger. Her er en klassiker fra Gitte Henning.

hvor er det dejligt. Dejligt, dejligt genhør her med Sunderland Brothers. Arms of Mary. Og også Bonnie Tyler var det. Og Lost in France, lige et par gode stykker der tilbage fra årgang 70'erne, var det som en demmer, vi altså heller ikke her at spille her på Femern. Vi spiller det, de andre ikke har. Det kan godt være, de har det, men så er det gemt ned i en kasse. Men vi har den kasse, og vi spiller det gerne for dig. I morgen eftermiddag, der er det jo fredag, så der får den en drag over nakken her i eftermiddagsradioen. Det kan jeg godt love at garantere dig for. Har vi en aftale? Jeg kan godt høre, du nikker. Så vi lyttes. I morgen på den anden side 16, ude for nu her sammen med Erika Jane.

0: Radio 5 and FM.
1: Skibet er lavet med masser af varieret musik.
2: Ja da, som altid, så skal vi have masser af varieret musik her i skibet er lavet på. Det byder jo tit og mange gange på nyt musik og gammelt musik og dansk og udenlandsk og så videre og så videre. Så velkommen ombord her på min fiskekutter, som er lavet om til et radiostudie, og arkivet det befinder sig i Lasten, hvor vi dykker ned og finder også en god gammel klassiker frem i denne omgang, skibet er lavet med. Så velkommen til. Og jeg tror, at vi lægger ud med Liga og nummeret, der hedder Julia.

0: dejlige danserytmer her i skibet, der er ladet med Liga og deres Julia.
1: Julia.
0: Og nu skal vi tilbage til 1980. Det er simpelthen ABBA og deres nummer, som hedder Elaine.

80'er toner, så er det brager af en ting her, var det altså Comrade, så nummeret, som hedder Don't Leave Me This Way, som var blot et af de mange hits, som de havde op igennem 80'erne. Nu skal vi hjem til lille Danmark. Vi skal frem til år 2017, hvor Danser med Drenge, de sang nummeret, der hedder Hun har fyret dig.

München er Freiheit fra Tyskland, naturligvis dejlig 80'er band, som her er sangnummeret, som hedder 1000 Mal Du. Nu skal vi til et ganske andet emne, det er nemlig coronavirusen, også kaldet covid-19, som vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Her har Marco og Blikker lavet en sang omkring dette emne. Det gjorde de faktisk ret hurtigt.

0: skibet er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Min student fra Uppsala, den var fra 1969, og det var selvfølgelig gode gamle Annette, som sang dette fantastiske danstopnummer i tidens morgen. Og derudover der fik vi som en også Capriccio og nummeret, der hedder Tiki Tiki Tak, og Marco og Blikker fik vi med sangen om coronakrisen, den dag coronaen kom. Og det er jo nok en virus, som altid vil ligge i vores bevidsthed i mange år. Og selvfølgelig vil vi kunne tænke tilbage på, ikke? 2014, der var der et band, der hed Magic. Og det er sangnummeret, som hedder Root.

Kenny Rogers, ham har vi jo desværre ikke hos os mere, sikkert af den lille tone. Og her var det altså nummeret, der hedder Let It Be Me. Fede finder på Funny Boys, de stopper. De har udgivet albumet, deres afskedsalbum, som hedder Auf Wiener Schnitzel. Og her skal vi have nummeret, der hedder Jeg vil kysse stjerner.

Jeg må afsted, jeg må afsted. Ud og smage lidt på duften, se livet sådan op fra luften. Det kan jeg lide. Tiden flyver, jeg flyver med. Kom med mig, kom med mig.

Godmiddag, hvad Joe Satra han ville sige, hvis at han hørte denne her version af hans shotgun. Jeg vil kysse stjerner fra Fede Finn og Funny Boys og deres album Auf Wiener Schnitzel, siger de jo så. Farvel og tak. Ja. Det er trist. Men det er også med at stoppe, mens lejen er god. Her skal vi have fat i Mariah Carey og nummeret, der hedder Hero, her i Skibet er ladet med. Mit navn er Christian Fisker, her på din lokalradio.

er Sonny Møller, mine kære venner. Lille Sten sammen, han er altså her fra 2020. Nu turen kommet til Big Fun og deres version af Blame It On The Boogie fra 9.

Her var det Big Fun's version fra 1989. Og med det, så er det slut for denne omgang skibet, der er lavet med. Vi vender tilbage igen om en uge her på stationen. Nu skal vi slutte af med en gang hippie-musik. Her kommer Jimi Hendrix fra 70'erne.

Så er vi klar igen, hva'? Ja, ja, ja, så lidt bagefter i dag. Og det skal I få at vide lige om et øjeblik, fordi at den er... Det går helt viralt i dag. Vi er stolte, vi er glade, og vi skal have noget sikker, sikker, boom, zigzag, booms.

Ja, jeg kom bagefter i dag. Rigtig bagefter, fordi der er kommet nogle helt fantastiske mails. Og det skal vi i gang med at høre om i et øjeblik. Og det har noget at gøre med ham her. Carl Baus Music. Men inden da, så skal vi lige have noget anden musik.

0: Og det er sådan, at når man så kommer bagefter, og man har en kæmpe nyhed, jamen så går det helt galt, så kan man ikke finde alt det, man skal bruge. Men, og det er lige meget, om jeg er ved at stå op klokken 6, eller klokken 7, eller klokken 8, eller her 5 minutter i 9, det er ved at fuldstændig lige meget. En ting er helt 100% sikkert til jer derude. Velkommen til formiddag på Femern. Det er weekend, det er fredag, det er skønt, og det er den 8. maj.
1: Kan I sige ja? Kan I sige ja? Kan I sige nej? Men det skal I heller ikke. Det er udmærket. Nu!

Og her i studiet, der arbejder vi stadigvæk stærkt. Hvad er det, der skal ske? Hvad er det? Det er fredag. Det er weekend. Vi har det skønt. Det modsatte. Det er Rasmus Skytte. Det er et mix. Det er Mumle. Det er Radio Femern FM. Det er formiddag på Femern. Solen skinner. Hvad gør vi? Vi glæder os. Det bliver en dejlig weekend. Velkommen til Femern.

Og så fik jeg klaret det her. Jeg skulle... Jamen, det går helt galt, det her. Nu skal I bare høre. I går aftes, eller i går nat, eller det var i nat, der fik jeg så en dejlig, vidunderlig mail. Og det er simpelthen fra vores tyske ven, Karl Braus Music. Fido, Lars, nu kalder han mig Lars. Jeg har mixet et par jingler og trailer til dig her. Måske kan du bruge noget til showet. Og først og fremmest et par trailer eksklusivt til dig i forbindelse med Karl Braus og Daddy Berlingo. Og jeg synes, det fungerer ret godt lige nu. Det skal jeg fortælle dig. Jeg ser også dette med Spotify. Streamingtallene ser gode ud. Omkring 1000 nye lyttere tilføjes hver dag. Tak for Radio Femeren. I er og bliver Radio Femeren, og I er gode. For at være ærlig, forventede jeg ikke det selv, men selvfølgelig er jeg glad for det. Endnu en gang tak til Radio Femeren FM. Karl Braus Musik, vores tyske ven, han har altså over 1000 nye lyttere eller kliks hver eneste dag. Så har han, som han skriver, lavet en masse jingler til os, og det er jo fordi, at vi er ved at lave et samarbejde. Og det kommer kun til at ske her på Femeren. Det kommer ikke til at ske nogen andre steder. Som jeg sagde i går, så er der andre tyske stationer, radiostationer, der gerne vil samarbejde. Og det kommer først til efteråret, fordi at, der skal jeg en tur med... jeg kommer ikke gennem tunnelen. Jeg bliver sgu nok nødt til at tage færgen. Men der skal jeg en tur til Tyskland, og der skal vi have et møde dernede, hvordan vi kan skære den kage. Vores lille lokalradio her på Lolland har altså gjort stort indtryk på det i udlandet. Halløjsa. Og det er ikke bare... Undskyld jeg siger, det er ikke bare pis, det jeg sidder og fyrer af. Fordi at Karl, han har som sagt lavet nogle jingler, og... Skal vi, det er derfor, jeg knoklede her til morgen. Skal vi ikke bare høre

Vi er super stolte her på den her lille station. Det har givet os noget. Og ikke nok med det. Når vi til efteråret kommer med på de tyske radioer dernede, jamen så sker der jo så det, at inden da, der kommer vi med, sådan at vi skal til at streame sammen med Karl Braus og på alle de kanaler, han har. Så Radio Femeren er ved at komme op i klasseværelset. Vi har siddet bagerst i rækken, og nu er vi ved at møve os op igennem klasseværelset. Nej, vi går stille og roligt med dørene og tager det stille og roligt, og vi skal stadigvæk huske, at vi har begge ben på jorden. Skal vi ikke lige tage en til?

Ovenpå Chris Rea, så fik vi en omgang Culture Club, selvfølgelig med Boy George i forgrunden. Her var det deres legendariske 80'er nummer Karma Chameleon, og de lavede jo en lang række gode numre i 80'erne. Dem må vi jo erkende, og den dag i dag, der synger Boy George stadigvæk, men han synger solo, og det er faktisk også ret godt musik. Han har haft nogle problemer i løbet af året, eller i løbet af tiden, og trukket sig ud af mediernes søgelys, men nu er han tilbage igen. Det sidste album, som han udsendte for nogle år siden, det var faktisk temmelig godt. Nu skal vi til Dansk Melodi Grand Prix 1986.

En kæmpe slager inden for Dansk Melodi Grand Prix, det var Brødrene Olsen og Fællessang i Parken fra 1985. 86, undskyld. Nu hopper vi et par år tilbage, det gør vi, i selskab med Kool & The Gang og nummeret, der hedder Fresh.

0: Femern FM, før du lytter til andet.
1: De største klassikere, leveret af Christian Fisker.

I husker ham fra 1985, her var det Fleming Flying, og nummeret, som hedder Forgivet. Jeg kan nu godt huske ham tilbage til 80'erne. Han sang jo også på et tidspunkt i en trio, som hed Trio Dibble. Og ja, her var han altså fra 1985. Og en solist, som jeg også kan huske fra 80'erne, det er selvfølgelig Michael McDonald og hans nummer, der hedder Sweet Freedom.

nummer, som også er blevet indspillet sammen med Safri Duo her i nyere tid. Og det gjorde absolut ikke det gode gamle disco.

Et nyt fænomen blomstrede op igennem 80'erne. Det var medleys, og hvor at musikstykker blev sat sammen i et stort mix. Og det var starten på det, som vi kender i dag, som også hører hjemme i dag med, at folk sætter det masser af musik sammen i store mixes. Og det var i 80'erne, hvor det så småt begyndte, slut 70'erne, første 80'erne, og det var et par hollandske herrer, eller en hollandsk herre ved navn Jaap Eggermond, som startede dette fænomen, og det var i starten af 80'erne, og han kaldte det hele for Stadson 45. Han lavede medley med ABBA, forskellige kunstnere, tilbage til 60'erne, hvor at han satte musik sammen, og så lavede han som end også et medley med The Beach Boys. Det kommer her.

gode gamle mixes med disco-rytmer. Det var Starson 45, som blomstrede op igennem 80'erne. Og næste gang skal jeg nok spille endnu et Starson 45 medley. Jeg tror, vi tager ABBA medley den næste gang. Skulle vi ikke tage at lave det, for jeg mener, at det var i 1981, hvor det blev lanceret i serien af Starson 45. Og der kom jo altså også en række LP'er med disse dejlige mixes. Det her, det er ikke et mix. Til gengæld heller ikke et medley. Men det er gode gamle Steve Wonder.

Extra Know It All. Her var det altså gode gamle Steve Wonder. Og med det skal jeg sige tak for denne her omgang. De gode 80'er vil lyttes ved igen på et eller andet tidspunkt her i de gode 80'er. Så have det nu rigtig godt derude. Hej.

0: Klokken er blevet 11.
1: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
2: Du lytter til programmet Pausefisk.
3: De bedste hits og de største klassikere med Peter Skytte Ribegaard.

gode hjertelig dag og velkommen til endnu en udgave af programmet, der hedder Pausefisk. Og som sædvanlig er din studievært Peter Skytte Ribergaard. Jeg håber, du og jeg får en lille hyggelig time sammen med masser af musik, nyere musik, ældre musik, men forhåbentlig musik for jer alle sammen. Og lige i dag er jeg lidt i et svensk humør, hvilket betyder i hvert fald, starten af programmet kommer på den anden side, eller kommer fra den anden side af sundet.

Ja, til en start festlig musik fra det svenske her med svenske vikingerne, denne herlige, fantastiske gruppe med de mange ørefaldende sange. Årstallet var dengang 1993, historien om Spælemand. Og vi bliver lidt endnu i det svenske og i dansbandsgenren. Her er det så Torleifs.

Ja, en dejlig melodi med titlen Och du tændte stjernerne med svenske Thorleifs, en optagelse fra 1994. Og svenske Thorleif er også en gruppe, som har et stort og solidt publikum i Lille Dannevang, blandt andet også fordi de har lavet flere af deres sange i dansksprogede versioner. Her var det dog en af deres måske mindre kendte sange, men bestemt ikke en af deres dårligste sange på det svenske sprog. I Sverige har man i mange år gjort det, som man også har gjort på den danske danstop med mere, nemlig lavet danske versioner af udenlandske topmelodier. Således har de også gjort i det svenske. Her skal man høre en af de helt store klassikere fra 1974. Det var et hollandsk hit i 1974, og det var virkelig et stort hit i Lille Dannevang. Og det kom i en svensk version året efter i 1975. Paloma Blanca.

Ja, en svensk dansbandgruppe med navn Saves og deres version af George Beckers Lexens berømte hit fra 1974, historien om Paloma Blanca. Den svenske version blev indspillet året efter i 1975. Og Paloma Blanca, for dem der ikke lige ved det, så betyder det rent faktisk en hvid due oversat til dansk. Op gennem 70'erne var en af de helt store svenske folkemusik-rockgrupper, folkrockgrupper jo uden tvivl Hootie and the Nanny Singers, blandt andet også, fordi et af ABBA-medlemmerne, hedder det Björn Ulvaeus, faktisk havde en fortid i selv samme Hootie and the Nanny Singers. De startede allerede i 60'erne, og i 1973 lavede de en CD eller en LP-plade, som en lille hyldest til den meget berømte svenske arbejderdigter Dan Andersson. Dan Andersson på vort

Ja, Per Roels, Per Erik, jeg siger det ikke nær så flot som en meget ung Bjørn Ulvaeus gjorde lige midt i denne sang her. Det var i hvert fald svenske Hootenanny Singers tilbage fra 1973, og historien, eller fra CD'en Dan Andersson på vort sæt. Nu siger jeg nok CD, det er fordi jeg sidder her foran mig med en herlig CD, men i 1973 var CD-udgivelserne jo ikke begyndt at blive realiseret. Med andre ord, de var knap nok opfundet på dette tidspunkt, endnu de første CD'er kom først i starten af 80'erne. Men en helt anden sag, så det var i hvert fald en sang, som oprindeligt kun kom på en LP, men en rigtig dejlig melodi, som for nogle år siden blev genindspillet af Janne Lærkedal sammen med Peter Abrahamsen, der hed den Johans Johansen. De næste to melodier, vi skal lægge øre til, er melodier, du udmærket godt kender på dansk, og som næsten tror er danske sange, uden de egentlig er det. Denne her er i hvert fald svensk. Den dukkede op i 1967 i en med dansk tekst af Susanne Palsbo. Denne gang var det historien om Lone i Lårekort og Birgit Løstager. Her skal vi høre originalen.

Ja, Hambos Tina i Kurt Kurt, som det hedder over fra det svenske sangerindes navn, var Mona Westman. Årstallet var 1967, og en melodi, som jeg har spillet mere end en gang her i programmet Pausefisk. Den er simpelthen bare så festlig, og som sagt, vi kender den på dansk med Birgit Løstær, historien om Lille Lone i Lårkort. En anden dansk melodi, eller er det nu egentlig også dansk, skal vi lægge øre til her og nu. Vi kender jo alle sammen, tror jeg nok, den melodi, der for alvor gjorde Johnny Reimer kendt, i hvert fald som solist, efter startdagene med Clifton's, nemlig historien om lille fregnede Louise. Og er den melodi i grunden dansk? Nej.

Ja, historien om lille fregnede Louise i originalversion Lille Frøken Fraken, som den jo hed her fra svenske Svend Ingmars' produktion. Årstallet var dengang 1964, og på mange måder var lige præcis Svend Ingmars bandet jo startskuddet til et dansk orkester, som virkelig kom så og sejrede i, jeg ved ikke hvor mange år, nemlig legendariske Kjeld og The Donkeys. Og nu hvor jeg siger Kjeld og The Donkeys, så synes jeg lige, vi skal høre en sang med dem. Godt nok er vi i gang med en lille svensk afdeling, men kan vi ikke lige snige en enkelt sang ind, som virkelig er svensk, men som kom i en dansk version i 1969, nemlig Kjeld og The Donkeys og Christina fra Vilhelmina.

Ja, Kjell og hans æsler, Kjell og The Donkeys, tilbage fra 1969, historien om Christina fra Vilhelmina. Og det lidt slutter også med en svensk melodi, om en sangerinde er norsk. Men hun havde i hvert fald et svensk hit i 1967, med melodien hedder Du er så underbart rar. Punkt 1, sangerindens navn, Anni-Frid Lyngstad. Senere var hun en del af gruppen ABBA, som bekendt, og gift også i mange år med Benny Andersen. Og ja, så kan vi også sige, at melodien her, Du er så underbart rar, er en af de gode gamle Andy Williams' klassikere på svensk, nemlig Can't Take My Eyes Off You.

0: Godmorgen. Godmorgen. FM. FM. FM. FM.
1: Du lytter til programmet Pausefisk.
2: Pausefisk med Peter Skylle Ribeord.

Ja, velkommen til del 2 af Pausefisk. Mit navn er fortsat Peter Skytte Ribergaard, og del 2 startede på forrygende vis med herlige Lotte Rishold, denne fantastiske sjællandske sangerinde, som ligegyldigt hvad hun rører ved, bliver det nærmest til guld. Så god er hun i hvert fald. Hun har i starten af 2014 udsendt en CD med titlen Det lige mig, og en af sangene på den herlige CD er historien om den gamle jukebox, og den viser ligesom Lotte Rishold, både som vi kender hende og alligevel lidt mere rockende, end vi er vant til at lytte til hende, men bestemt ikke dårligt. Denne gang fokuserede hun jo på et begreb, som vi alle sammen har oplevet meget igennem rigtig mange år, nemlig en jukebox. Og præcis 20 år før Lotte Rishold var der faktisk en sang, der dukkede op på Danmarks Radios Danstop med nøjagtigt den samme titel, Den gamle jukebox. Dengang var det med gruppen Harmony.

i en herlig CD, der kom fra gruppen Harmonies side tilbage til 1994, hed simpelthen Harmony på dansk, og den indeholdt jo flere melodier, som blev hit på dette tidspunkt, både Der sommer og sol i dine øjne, Det danske sommerland, og så historien her om den gamle jukebox. Pudsigt samme titel med 20 års forskel, Lotte Risholdt 2014, Harmony tilbage til 1994, men sådan er verden jo så herligt. Om et lille øjeblik skal vi høre lidt flere sange fra 2014, men nu går vi tilbage til 1963. Well, I pulled out of Pittsburgh, rolling down that eastern seaboard.

Ja, Six Days on the Road. Vi var denne gang tilbage i 1963 sammen med sangeren Dave Dudley, og der var rigtig meget gang i kompression i forbindelse med optagelsen af denne gamle plade, som der før var i mange af datidens helt store hits. Nutidens grupper og solister, flere af dem er jo inspireret af det musik, som vores forældre og bedsteforældre lavede, og jeg vil næsten komme en påstand, der hedder, at Lars Adamann også er inspireret af noget af det gamle musik. Lars Adamann, mangeårig tv-speaker på DR, og han har lavet en sang i år 2014 med titlen It's Alright.

Ja, en virkelig herlig sang, som sagt fra 2014 her med Lars Adamen og historien om It's All Right, og tydeligt inspireret af musik, som forældre og bedsteforældre lavede, og det var bestemt heller ikke altid lige dårligt. En anden sang fra 2014 skal lægge øre til her og nu. Christian Brøns er navnet. Christian Brøns er blevet for alvor kendt i den første udgave af programmet, der hedder Big Brother på Kanal 5, og havde han et par hit, gik ligesom lidt i glemmebogen, og er så kommet stærkt tilbage igen, og hvis melodien her er standard for det musik, vi kan vente fra Christian Brøns' side i fremtiden, så ser det i hvert fald fantastisk godt ud.

Ja, nu giver det mening, som er titlen på denne sang her med Christian Brøns, en sang fra 2014. Titlen er Nu giver det mening. Og fra 2014 skal vi tilbage til 1988 og høre en rigtig gang rockmusik tilsat folkemusik reminiscenser, nemlig gruppen Status Quo og en af deres allerbedste sange nogensinde, historien om Burning Bridges.

Ja, den legendariske boogie-rock-gruppe Status Quo, når de efter min mening er allerbedst. Og det siger trods alt en hel del, for de har lavet utrolig meget rigtig godt musik. Årstallet var i hvert fald denne gang 1988, og historien om Burning Bridges. Jeg vil gætte på, at vi kan nå to stykker musik endnu, og nu skifter vi genre igen. Årstallet er denne gang 1973. På dette tidspunkt var Peter Belli en kendt og fætteret sanger, og han havde jo en fortid som beatmusiker op gennem 60'erne med blandt hits, som Hvis jeg nu var arbejdsløs, og mange, mange andre på dette tidspunkt. Men der i starten af 70'erne havde han en periode, hvor han flirtede temmelig meget med Jørgen Hjortings gamle danstop. Hitliste havde flere danstop hitter, for eksempel Det bliver aldrig som det var i gamle dage, og sådan vi skal lægge øre til her og nu. Han var denne gang i 1973 lige blevet far, og derfor gik han i studiet og lavede historien om Peter Belli og søn. Eller rettere sagt, han indsang sangen, fordi sangen er faktisk skrevet af den gamle Ford-jagtsmand Bent Werther, og noget af det sidste Bent Werther nåede at lave inden hans alt for tidlige død i 1973.

Åh ja, det børnepluderi, det er simpelthen bare så sødt, og der er noget aldeles vidunderligt ved at blive forældre, skulle jeg hilse og sige. Uanset hvad Peter Belli og søn tilbage fra 1973. Og hermed er klokken blevet så mange, så jeg skal til at forlade studiet, men bliv lige hængende her på din egen lokale radiofrekvens, fordi om et lille øjeblik aflyser jeg i den varme stol af dygtige kolleger over det danske ganske land. Mit navn er Peter Skytte Ribegaard, og jeg vil slutte af med en herlig CD tilbage fra 1990 med Chet Atkins og Mark Knopfler. Mark Knopfler fra gode gamle Dire Straits. De lavede en fantastisk CD det pågældende år med titlen Neck and Neck, hvor der findes 10 sange, som er blevet evergreens. En af sangene på denne CD hedder Poor Boy Blues, og det bliver det sidste stykke musik, som jeg spiller for dig i dag.

0: Klokken er 12. Du lytter til musik til middagspausen på Femern FM.
1: Og så, mine damer og herrer, skal vi have underholdning. Vi lukker op for radioen.
2: Det er dansk.
0: Hver dag fra klokken 12 til 13.
2: Det er dansk.
3: Du lytter til Femern FM.
2: Det er dansk. Det er dansk.
0: De bedste hits fra 1960 og helt frem til i dag.
3: Velkommen til Det er dansk.

0: Femern FM.
1: D-Desk.
2: Intieme med kunstneren.
1: D-Desk.
3: Du lytter til Femern FM.

0: Du skal ikke tro, du er bedre end de andre. Du skal ikke tro, du er stærkere end de andre. Du skal ikke tro, du er smukkere end de andre. Du skal ikke tro, du er hurtigere end de andre. I Danmark følger alle janteloven. Undtagen én.
1: Femeren FM.

min due. Træd ud af din rolle og kom ind i min stue. Lad fatter fortælle dig hvor og hvornår, i et sprog som en computer forstår.

0: Fimon FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.
2: Klokken har passeret 13.
0: Fimon FM.
1: Vi spiller, hvad vi vil.
3: Skibet er lavet med masser af varieret musik.
4: Ja da, som altid, så skal vi have masser af varieret musik her i skibet er lavet på. Det byder jo tit og mange gange på nyt musik og gammelt musik og dansk og udenlandsk osv. osv. Så velkommen ombord her på min fiskekutter, som er lavet om til et radiostudie, og arkivet det befinder sig i lasten. Hvor vi dykker ned og finder også en god gammel klassiker frem i denne omgang, skibet er lavet med. Så velkommen til. Og jeg tror, at vi lægger ud med Liga og nummeret, der hedder Julia.

0: dejlige danserytmer her i skibet, der er ladet med Liga og deres Julia.
1: Julia.
0: Og nu skal vi tilbage til 1980. Det er simpelthen ABBA og deres nummer, som hedder Elaine.

80'er toner, så er det brager af en ting her, var det altså Comrade, så nummeret, som hedder Don't Leave Me This Way, som var blot et af de mange hits, som de havde op igennem 80'erne. Nu skal vi hjem til lille Danmark. Vi skal frem til år 2017, hvor Danser med Drenge, de sang nummeret, der hedder Hun har fyret dig.

München er Freiheit fra Tyskland, naturligvis dejlig 80'er band, som her er sangnummeret, som hedder 1000 Mal Du. Nu skal vi til et ganske andet emne, det er nemlig coronavirusen, også kaldet covid-19, som vi aldrig nogensinde kommer til at glemme. Her har Marco og Blikker lavet en sang omkring dette emne. Det gjorde de faktisk ret hurtigt.

0: Skibet er ladet med.
1: Det er jo ladet med musik. Det er den skat, enhver pirat jagter. Nu er den min.

Min student fra Uppsala, den var fra 1969, og det var selvfølgelig gode gamle Annette, som sang dette fantastiske danstopnummer i tidens morgen. Og derudover der fik vi som en også Capriccio og nummeret, der hedder Tiki Tiki Tak, og Marco og Blækker fik vi med sangen om coronakrisen, den dag coronaen kom. Og det er jo nok en virus, som altid vil ligge i vores bevidsthed i mange år. Og selvfølgelig vil vi kunne tænke tilbage på, ikke? 2014, der var der et band, der hed Magic, og det sang nummeret, som hedder Root.

0: Dream On FM.
1: De blev meget bedre.
2: Skibet er ladet med. Skibet er ladet med masser af varieret musik.

Kenny Rogers, ham har vi jo desværre ikke hos os mere, sikkert af den endelige tone. Og her var det altså nummeret, der hedder Let It Be Me. Fede finder på Funny Boys, de stopper. De har udgivet albumet, deres afskedsalbum, som hedder Auf Wienerschnitzel. Og her skal vi have nummeret, der hedder Jeg vil kysse stjerner.

Jeg må afsted, jeg må afsted. Ud og smage lidt på duften, se livet sådan op fra luften. Det kan jeg lide, ja. Tiden flyver, jeg flyver med. Kom med mig.

God ved, hvad George Ezra han ville sige, hvis at han hørte denne her version af hans shotgun. Jeg vil kysse stjerner fra Fede Finn og Funny Boys og deres album Auf Wiener Schnitzel, siger de jo så. Farvel og tak. Ja. Det er trist. Men det er også med at stoppe, mens lejen er god. Her skal vi have fat i Mariah Carey og nummeret, der hedder Hero, her i Skibet er ladet med. Mit navn er Christian Fisker, her på din lokalradio.

er Sonny Møller, mine kære venner. Lille Sten sang han altså her fra 2020. Nu turen kommet til Big Fun og deres version af Blame It On The Boogie fra 89.

Her var det Big Funs version fra 1989. Og med det, så er det slut for denne omgang Skibet er ladet med. Vi vender tilbage igen om en uge her på stationen. Nu skal vi slutte af med en gang hippie-musik. Her kommer Jimi Hendrix fra 70'erne.

Dejligt nummer fra danske One, Two og Getting Better. Det her band, som blev dannet i 1985 af Cecilie Nordby, Nina Forsberg, det var de to i front på bandet, og så har man også Søren Bentsen med. Gruppens debutalbum udkom i 1986 og indeholdte store klassikere som Billy Boy og Midt i en drøm, og albumet solgte faktisk 130.000 eksemplarer her i det danske, hvilket gør det til den bedst sælgende debutalbum overhovedet i 1980'erne herhjemme. I 1989 så kom gruppens anden album, det hed Hvide Løgne, og det var også en stor succes, blandt andet med titelnummeret og sangen, der hedder Den Bedste Tid. Og så gik det jo ind til 1999, hvor gruppen gik i opløsning efter at de har udgivet 3 studiealbum, så her fik du altså et nummer fra 90'erne med One, Two, nummer der hedder Getting Better, her i Kendte og Glemte, og velkommen til, mit navn det er Niels Vestergaard. Nu kommer der et fantastisk nummer fra et band fra det amerikanske, der hedder The Cars.

The Cars og Drive, I kendte og glemte dem. Bandet her blev dannet i Boston i det amerikanske tilbage i 1976, selvom de hittede størst i 80'erne blandt andet med den her sang, og de gjorde det inden for den genre, der hedder New Wave-musikken. Og deres sange, de var ofte kendetegnet ved det her catchy melodier og deres minimalistiske brug af guitar riffs, men deres store forbrug af synthesizers, som man blandt andet kunne høre på det her fantastiske nummer. The Cars blev betragtet som en af de mest indflydelsesrige grupper i overgangen fra 70'ernes rock til 80'ernes mere poporienterede lyd. I alt så udgav de 7 studiealbums, og deres musikvideoer blev, som du måske husket, flittigt spillet på MTV der tilbage i midten af 80'erne. Bandet blev øvrigt også optaget i Rock'n'Roll Hall of Fame. Det skete tilbage i 2018. Nu skal vi høre et nummer, som der hittede herhjemme på danske radiostationer tilbage i 1987 med gruppen The Cars. You Are The Girl.

Ja, hvis du spørger mig, så er det her pop i verdensklasse. Det er gruppen The Cars og nummeret, der hedder You Are The Girl her i Kendte og Glemte. Nu skal vi have noget mere, ja, hvad kan vi sige, fra pop, der går vi over i rockgenren, og det gør vi sammen med et nummer, der blev udgivet tilbage i 1973, første gang, også med et amerikansk band, der hed Argent. Men den her version, vi skal høre, den er fra 1991, så den har lidt anderledes tekst end originalen. Det er nemlig med gruppen Kiss og God Gave Rock'n'Roll to You.

God Gave Rotten Road to You med Kiss i denne her version i programmet Kendte og Glemte. I midten af 90'erne, der havde Kim Larsen spillet sammen med bandet Bellamy i mange år. De havde oplevet op- og nedture, og en del nedture blev det altså til i starten af 90'erne og så frem til opløsningen i 1995. Det var derfor, han gik i gang med et nyt projekt. Ja, det skal jeg være lade usagt, for det ved jeg ikke noget om. Men i hvert fald så dannede Kim Larsen bandet Kjuken tilbage i 1995, og det var så med musikerne Carsten Skovgaard på guitar, der var Bo Gryholdt på bas, Jesper Rosenqvist på trommer, og Kjuken og Kim Larsen, de spillede så deres første koncert den 12. oktober 1995, og det var på Magasinet i Odense. Og albumet, debutalbummet fra gruppen Kim Larsen og Kjuken, det udkom så året efter i 1996, den 10. juni det år. Og albumet blev en stor succes herhjemme i Danmark, hvor den trådte direkte ind på en førsteplads og solgte 130.000 eksemplarer. Så han var altså tilbage i storform, Kim Larsen, sammen med bandet, der hedder Kjuken. Og jeg vil godt spille to numre fra det her debutalbum, og det første, det er denne her.

To sange fra Kim Larsen og Kjukens debutalbum, der altså udkom i sommeren 1996. Den første, vi hørte, det var To, som elsker hinanden, hvis også den sang, der blev udsendt som en single, som jeg husker fra det album. Og så var der denne her, der hedder Jyllingevej. Kim Larsen har skrevet den her sammen med en multikunstner, der desværre heller ikke er iblandt os mere, nemlig Erik Clausen. To dejlige numre med Kim Larsen og Kjukken her i Kendte og Glemte. Nu skal vi til en mand, som har skrevet tonsvis af hits for andre artister. Han er desværre heller ikke blandt os mere. Og lidt overraskende, så har han faktisk også selv indspillet musik. Blandt andet det her nummer, som de fleste vil kende med Meatloaf. Men manden, der skrev den, det er altså

Men han døde i en alder af 73 år tilbage i 2021. Amerikanske musikproducer, ikke mindst sangskriver, nemlig Jim Steinman. Her med Rock'n'Roll Dreams Come Through, som han altså selv indspillede første gang tilbage engang i 80'erne, men det blev jo først et hit, da den blev udsendt på Meatloaf's album, der hedder Bad Out of Hell 2, tilbage fra 1993. Ja, han har altså skrevet utrolig mange store hits i karrieren. Jim Steinman blandt andet Never Forget til Take That, No Matter What med Boyzone, i hvert fald originalversionen af den. De har jo lavet en coverversion af på et tidspunkt, og så var der også masser af hits fra Meatloaf, blandt andet fra det her album, der hedder Bad Out of Hell, som er et af de bedst sælgende albums nogensinde, og så

Også Bad Out of Hell 2, hvor han blandt andet skrev det her store hit I Do Anything for Love til Meatloaf. Ja, fantastisk musiker og sangskriver. Ja, det var han altså, Jim Steinman. Og en af de her store sange, han har skrevet også, ja, det er et kæmpe 80'er hit for en walisisk sangerinde, og et nummer, der blev et monsterhit. Der er tale om Bonnie Tyler og Total Eclipse of the Heart her i Kendte og Glemte.

Total Eclipse of the Heart, skrevet og produceret af legenden Jim Steinman, og et hit her for walisiske Bonnie Tyler, I kendte og glemte. Nu skal vi til en mand, som vi ikke lige sådan glemmer, selvom det er mange år siden, han er gået bort, og her et af hans allerstørste hits.

Old Blue Eyes, eller Frank Sinatra, som han selvfølgelig hed, og nummeret, der hedder My Way, indspillet af ham tilbage i 68 og udgivet som single tilbage i 1969, hvor det blev et kæmpe hit og et af hans store signaturhits, kan man vist også roligt godt kalde den. Det er jo altså i denne her sang, hvor han har sit musikalske manifest, hvor han reflekterer over sit liv og understreger, at han har levet det på sin helt egen måde. Men det er ikke ham selv, der har skrevet denne her sang. Det er en anden amerikansk musiker, nemlig Paul Anka, og han har lavet en engelsk tekst til et fransk hit fra 1967. Et je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Det var på en sommerferie i Frankrig, at den amerikanske musiker Paul Anka han stiftede bekendtskab med det her store franske hit, og han kontaktede hurtigt pladeselskabet bag det her nummer og købte rettighederne til sangen for rigtig billige penge, og dermed så måtte han jo altså lave en engelsk tekst til denne her franske melodi. Der var i øvrigt også andre i spil, der ville lave en engelsk version af det her nummer. En ung David Bowie skulle også have lavet en tekst til My Way, men det blev altså Paul Ankas version af My Way-teksten, som Frank Sinatra han jo sang med stor glæde der tilbage i slutningen af 60'erne, og gav ham faktisk også et pænt comeback og lysten til at lave musik og indspille hits igen og give koncerter, og i det hele taget så blev han jo altså i showbiz i rigtig mange år efterfølgende, gudsketakkelov. Det her, det er jo altså helt tilbage i slutningen af 60'erne, hvor Frank Sinatra, han faktisk fortæller, også lidt i den her sang, at han slet ikke har lyst til at være i branchen mere, men det blev jo altså til flere år for Frank Sinatra med musik, film og så videre. My Way, et kæmpe hit for ham, og manden, der altså skrev det nummer til ham, det var manden, vi nu skal høre, Paul Anka.

Diana, det var en pige, som Paul Anka han mødte i sine tidlige år i en kirke i det amerikanske, og altså inspirationen bag det her nummer, og et kæmpe hit for ham tilbage i 1957. Han har selv skrevet det her nummer, Paul Anka. To år senere, så er han tilbage på hitlisten igen med stor succes. Vi snakker 1959, med en sang, han også selv har skrevet, Put Your Head on My Shoulder, I Kendte og Glemte. Put your

Put your head on my shoulder, Paul Anka, denne her amerikanske musiker, som altså allermest har skrevet store hits for andre artister, der er blandt Tom Jones, Buddy Holly, og hvis vi går frem i nullerne, så har han faktisk skrevet nummeret, der hedder This Is It for Michael Jackson, også Paul Anka her i Kendte og Glemte. Nu er det tid til en mand, der hedder Terrence Trent D'Arby.

Towns Twin Darby, fantastisk sanger og sangskriver med Let Her Down Easy, en sang vi har hørt her før i programmet, men det har været en coverversion med George Michael. Nu skal vi høre en sang helt tilbage fra 1976, der med den amerikanske musiker, der hedder Eddie Howell. Nummeret, der hedder The Man From Manhattan, det eneste sted, hvor den hittede, det var i Holland og Belgien. Og så er det Freddie Mercury fra gruppen Queen, der har produceret nummeret, og Brian May, guitaristen fra Queen, han spiller altså guitar på det her nummer, hvor man også kan høre Freddie Mercury synge med på baggrundsvokalerne på det her nummer, som allermest lyder som et Queen-hit. Men man kan godt høre, at det jo ikke er Freddie, der synger på sangen her. Prøv at lytte med her.

Ja, yeah, Freddie Mercury, der altså både sang med på det her nummer og også har produceret sang for Eddie Howell. Han sagde til musikeren her, Eddie Howell, at hvis nummeret her ikke blev et hit, så skulle han altså bare sagsøge det pladeselskab, hvor den blev udgivet på, nemlig Warner Brothers, for så havde de ikke gjort deres arbejde ordentligt. Så det kan man vel godt sige, det var tilfældet, for det blev aldrig et stort hit, men altså i top 5 gik den altså i Holland og Belgien som de eneste lande i verden. Men et specielt og også dejligt genhør med Eddie Howell, måske du aldrig har hørt den før, Man from Manhattan her i Kendte og Glemte. Mit navn det er Niels Vestergaard, jeg lukker og slukker denne omgang, det gør jeg med en af de bedste stemmer, som jeg kender fra musikhistorien, fra amerikanske Sam Cooke.

0: ikke vil.
1: Fredag.
0: Radio 5 og FM, vi spiller det, de andre ikke vil.
1: God eftermiddag. Velkommen i Midt i Myldretiden. På en fredag, hvor vi sætter dig godt i gang på weekenden op mod Florian Fastina, når klokken rammer 18. Ulrik, det er mig, og det her, det er Super Sisters.

god gamle Belinda. Belinda Carlisle, for at det ikke skal være løgn. Heaven is a praiserne, siger eftermiddagsradioen her. Fredag eftermiddag i weekenden, den er skudt i gang. Sådan, for de fleste i hvert fald. Det kan måske være, at du stadigvæk hænger lidt i fredagens myldretidstrafik. Så bare skru op for din bilradio. Jeg har musikken fra, hvor klokken rammer de 18, op på Florian Fastina. Lige nu sammen med Færøerske Lizzie.

Jojik. Good times, sang det for dig her på en dejlig fredag. Og er du til flere af de her funky toner, jamen så er det klokken 18. Ny start er vi festen på Radio Fame and FM. Funky Town Weekends. Et program på Radio Fame and FM. Funky Town Weekends. Lige præcis, det er med Fastina, med fornavnet Florian, når klokken går hen og rammer de 18 lige efter mig. Her er ny fra Gnax, det er Summer of Love.

0: festen en kæmpe ven.
1: Ja da, jeg har aldrig tænkt på det før. Men det er da fuldstændig rigtigt. Husk lige at drikke vand, når du spiser sandkage. Det er faktisk en rigtig, rigtig god huskeregel, synes jeg. Du kunne høre, hvordan det kunne gå, hvis ikke du drak vand, når du spiser sandkage. Bare lige spørg Roa her, vores rigtig gode ven her på radioen her. Jeg skal huske det, den kommer forrest i hukommelsen, når jeg inviterer på sandkage. Og det gør jeg da en gang imellem. Citronmånen, mazarinkage, tigerroulade. Jamen altså, slår det en onsdagsnegl? Nej, men det er del med gode kager. Jeg får ikke lyst til kage nu, ikke? Er det ikke rigtigt? Her er Mille. Beholder mit tøj på i eftermiddagsradioen.

Og det var lige præcis det, han gjorde. Sydfyns helt store humørbombe her. Harske Hubi på Boys. God eftermiddag til dig. Lige nu for sidste gang i den her uge her, så skal jeg trykke på denne knap.

Det er en sang, jeg kan lade være med at nytte med på her i studiet på en dejlig, dejlig fredag eftermiddag. Taylor Dane var det, og tell it to my heart. God eftermiddag til dig. Jeg skal have fyldt kaffekoppen op med en ny, frisk kop kaffe, så jeg er klar til at give dig 17 timen op til dag. Klassiker fra Eiffel 65.

0: andre ikke vil.
1: Så er det rigtig weekend. Og så fik vi sat gang i pladespilleren også her ved siden af mig. Den var lige lidt langsom i optrækket, men her er Chicken Stevens og Bonnie Tyler.

der fulgte mig hele ugen den her, ligesom ugens Femern Sestram. Is your bang? Det var DJ Tom Tom, og det var et ønske, der var tjekket ind på Messengeren fra Julie. Julie, som har lovet at kigge forbi Sindal Markedsvores radiovogn. Hun har altid aften drømmer om at gerne lige vil lave det radio, så det har jeg givet hende lidt lov til. Så må vi se, hvad hun kan berette og udrette på Sindal Marked. Det kan godt blive hyggeligt, kan det? Det er altid sjovt med nye værter. Her er DJ Tom Tom i eftermiddagsradioen. Kom så, Bruno. Er du klar? Til at bringe os helt op til Mars. Far humor igen, kunne I høre det. Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Det er fredag eftermiddag.

Wabba, Wabba, Abba, var det, og Waterloo. Ja, ja, ordene var der da, de var bare lige sat forkert sammen. Abba, Waterloo i eftermiddagsradioen her. Wabba, Wabba, Wabba, ja, det var det da. God eftermiddag. Helt ny gruppe. Lige opfundet den. Abba, Waterloo var det, for at gøre en lang historie kort. En lang historie kort, det er de enige sjov vinding, synes jeg. Man går aldrig en kort historie lang, men man gør en lang historie kort. Og det er også det, jeg vil gøre nu. Det korte og det lange, det er, kan man godt tillade sig at spille den her på en fredag? Eller kommer man en tur i humoristen, som min mormor hun sagde? Eller kommer jeg på forsiden af Ekstrabladet i morgen? Radioværd på Femern spiller mandag støvende møde på en fredag. Hvad sker der?

Oi Bjerg og Rahim, her var de sammen på deres kæmpe store projekt der tilbage i 2001. Det var en stor mand, de sang for dig her i eftermiddagsradioen på en fredag eftermiddag, hvor fårene skal skilles fra bukkene i weekenden. Det er jo i morgen, at der er kæmpe kamp kl. 16 i Granly Hockey Arena i Esbjerg. Det er jo der inde i ishallen, at kampen i morgen den skal spilles. NFH de kommer på fin besøg i Granly Hockey Arena. Og der er lagt håndboldgulv i isarenaen. Skal du spille oven på is? Nej, isen er taget af. Det er meget populært at gøre det til store håndboldkampe. Og det må man sige, det er i morgen. Jeg krydser fingre for, at NFH de er lige... Natkasse Christian, luk lige for radioen. At NFH de lige giver dem en ordentlig en. Over store tåen. Her er Dua Lipa.

Det kunne godt være næste uges Femern-tester, det her. Overvejer det faktisk en hel del, om det ikke skulle gå hen og blive det. Har jeg overvejet det nok? Ja. Det var budt. Og næste uges Femern-tester, du lige fik en lille smagsprøve på her. Annika, grøn aktuelle. Annika. Det var livsforladt, sang hun for dig her. Det håber jeg så sandelig ikke, du er. Eftermiddagsradioen, den er ved at være slut. Husk i aften, så er der Hvorfor hører man aldrig? Det er kl. 21 sammen med Fido. Og efter Fido, der kommer Natkassen med Christian. Så der er masser af gode muligheder bare for at blive hængende her. Og i morgen, hul om hej i huset med Pia. Og ved du hvad? Kan der klokken ramme de 18? Så er der Florian Fastina. Ham må du så sandelig ikke grine af. Og det håber jeg ikke, du gør, for han har hit til posen til dig i Funky Town Weekend. Kan du være glad at se. Det gør jeg i hvert fald. Ja, når klokken rammer de 18. Tag godt imod ham, og tag godt imod sidste nummer efter på deres radio, der kommer lige nu fra Hall & Oates.

0: God aften, Florian, for det her dejlige program, Funky Town Weekend.
1: Nu er vi over i noget, helt andet. Vi skal jo over sige, hvorfor
0: hører man aldrig?
1: Vi har lige på den anden side et ordentligt stykke tid, fordi vi lige skulle have det nye ting til at fungere.
0: Og det er ikke bare sådan noget, man gør.
1: Fra den ene dag til den anden, det er noget, man gør hen ad vejen, og nu er vi tilbage igen.
0: Hvorfor hører man aldrig, kommer hver fredag, de to første fredage her, det kommer til at bestemme.
1: Og vi skal jo ligesom
0: i gang,
1: og vi skal jo ligesom i gang, og hvad skal vi jo finde på i de her to timer, der kommer til at køre nu?
0: Jeg har sat et ordentligt
1: musikspektakel i gang,
0: og jeg håber på selvfølgelig, at du vil være med til at høre på, hvad det er, jeg har lavet.
1: Det er både nye og gamle,
0: der har måske lagt ind,
1: men den første halvtime tid, der måske trækker til,
0: ja, der skal vi lytte til denne Stock Aitken Waterman.
1: De her australske tyrekalde, som der leverede musik til os i 80'erne.
0: Jeg håber, du er med. Jeg håber, du tør.
1: Jeg håber, du vil være med.
0: Du skal bare sørge for,
1: det kommer senere.
0: Og skrive ind til os
1: om et øjeblik.
0: Adressen, den kommer om et øjeblik.
1: I hvert fald en ting er sikkert det.
0: Og sidde her og ligefrem kan nyde kaffen
1: sammen med jer.
0: Hvem kan ikke det?
1: Det bliver smadergodt.
0: Velkommen til,
1: hvorfor hører man

0: som for at starte her, hvor vi slap for et øjeblik siden med
1: Florian.
0: Jamen, der var det planer.
1: Et
0: ånde. Okay.
1: Hvad er det her for en størrelse af et program?
0: Det skal vi da lige finde ud af, hvis du har Wow TV.
1: Måske også de andre TV-kanaler med Nordlys og Valilla.
0: Der kan du måske godt gå ind og finde lige netop det her program, der hedder LFTV. Og hvorfor hører man aldrig?
1: Hvad er vi for en størrelse?

nu når vi starter musikken her, ja, så er det jo de næste halv time, tre kvarter. Der sker der det, at vi skal lytte til Stock Aitken & Waterman. Deres produktioner, som de bare førte sig frem med i 80'erne. Her var et af dem med Senita, Right Back Where We Started From. En, de også havde taget en under vingerne, ja, hun fik lov til at synge med på. Hun hedder Donna Summer.

Og tonerne, de kører næsten igen og igen og igen. Man kan godt høre det i hvert fald af de her tre herrer, der har lavet det her. Stork Hayden and Waterman, de gjorde det i hvert fald rigtig godt med ham råbeden her. Det var jo Rick Astley.

her, der kan man lige frem høre, at det er Kim Schumacher, den gode gamle disjunkie på Danmarks Radio, han kunne præsentere det her. Og det gjorde han jo godt dengang, og det skal vi andre aldeles ikke prøve på, fordi der var kun én Kim Schumacher, og det var den rigtige Kim Schumacher. Sådan er det. Og fra den ene søde stemme til den anden, Ricky Astley, han gjorde det jo godt. Så kom den her lille søde unge nette dame, hun kom ind ad døren, og hun gjorde det jo igen. Kylie Minogue.

ville ikke gerne være den heldige, der var ved siden af hendes side. Her, der var hun i den unge alder, hun spiller stadigvæk, og hun kører stadigvæk derude med rigtig, rigtig god musik. Ikke ligefrem Stockane Waterman, som vi er i gang med her. Og ja, det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved, og det bliver ved.

søde, hvide, underlige piger her. Mel og Kim kaldte de sig dengang, og det var faktisk søstre, de her to. Og de kom jo 1987 her med det her dejlige nummer. Også fra Stoke, Aiden and Waterman, der hed Respectable. Hvordan får man ønskerne opfyldt her i programmet? Hvorfor hører man aldrig? Det kommer vi til om et øjeblik.

Man kan jo stille spørgsmålet, hvorfor blev 80'erne sådan en rigtig godt musikår? Jamen, det var nok på grund af Stokko Inde Mortemagen, der fyrede det ene hit efter det andet. Her var det Jason Donovan med Too Many Broken Hearts. Så kom Sonya. Hun satte i hvert fald danseskoene på de rigtige steder, og you never stop me loving you. Du stopper aldrig med at være kærester eller elsker dig.

Hvorfor samarbejdet med hende, og det simpelthen sluttede med stokkerinen i morgenmagen, det må guderne vide. Vi kan læse os til det, hvis vi går ind på Wikipedia, eller hvor vi nu ellers er. Så kan vi jo så se, at Sonja, hun fik faktisk kun 2, 3, 4 hits, så var det overstået. Det var ikke sikkert, hun ville eller fortsatte, men en ting er sikkert. Det vil de her, som vi skal lytte til nu. Det hedder Bananarama. Vi skal ud og flyve. Vi skal tænke på, hvor Venus er. Hvor sidder den? Du lytter fortsat til fortsat. Hvorfor hører man aldrig?

her gode gamle nummer med Venus. Jamen, det kan man da ikke komme løvende fra. En ting er sikkert, de her tre piger her, de blev i hvert fald en af de hotteste navne inden for Stock, Aiden and Waterman. Og de gjorde det rigtig, rigtig godt. Det må man sige. Nu trækker vi håndbremsen lidt og kommer lidt over i noget af det, der er lidt nyere. Vi skal til 2000.

Hvad kan der så komme at ske her i det her program her? Jamen, der kan ske rigtig, rigtig meget. Det er jo jer, der kommer til at bestemme det her inden for de næste 14 dage. Så er det ikke mig, der sidder her, og jo, jeg præsenterer musikken, men det er ikke mig, der bestemmer den. Det skulle meget gerne være jer. Her var det bare Trucker og Dario, Stop Playing With My Mind.

Så er det nu, at vi skal til at præsentere, hvor skal I sende ønskerne hen. Prøv at se her en gang. Send dit musikønske til hvorfor. snabel@femernfm.dk. Og det skal være en torsdag aften kl. 18. Så skal undertegnet nok sørge for at finde den musik frem, som I meget gerne vil høre. Og det gør jeg selvfølgelig på video, og hvis jeg ikke har videoen, ja, så får jeg altså coveret på selve melodien. Så enkelt er lidt af det, men i de fleste tilfælde, ja, så spiller vi 100 og måske 1.

Når selen eller postmanden har været inde og afleveret, ja, så skal jeg nok sørge for at gøre, hvad jeg kan for at få skrevet ned, ganget og divideret og sat musikken sammen til jeres program. Nemlig lige direkte, hvorfor hører man aldrig? De her to piger her, de blev forvekslet meget i den forgangne tid i 80'erne med netop Mellon Kim fra Respectable. Men de her, de hed Fun Fun, og de lavede det her kæmpe hit. Der, og det var jeg må nok sige, at den, der instruerede dansen til det her, de har der måske ikke lige tænkt sig lidt om. DJ Ötzi, han har lavet meget. Prøv at se her engang. Og nu kommer blandmaskinen, den kommer ind, og der kan jeg lige så godt fortælle jer fra nu af, og så frem til udsendelsen, den slutter. Ja, der skal vi have alt muligt mellem himmel og jord.

Og som du ser her, ja, så er det altså hvorfor snabel af femonfm.dk. Så kommer den ind direkte til mig, og så kan jeg nemlig sende det afsted. DJ Ølse, du bist ein S. Så her i 2026, jamen der er jo mange disjockeyer og AI, og jeg ved ikke, hvad der sætter musikken i et nyt perspektiv. Og det skal vi også her nu. Kære venner, kære lyttere, kære seere, her skal vi lytte til et godt gammelt nummer. Det er nemlig Culture Club og deres Carmen Camellia. Men ikke nok med det, den er sat lidt op i et lidt tempo her i 2026. Og det er jo måske den nye generation, der skal ind og lytte til netop de her gode gamle melodier, som der aldrig udgår. Oh,

der kan godt sidde nogen derude og sige, hej, 4-4-4, du må ikke udlægge den her fantastiske sang. Nej, det gør vi heller ikke. Vi skal jo lige tænke på en ting, det er jo, at den nye generation har jo ikke hørt det her ældre, som der er originalen. De hører kun det nye, der kommer nu. Og det gjorde vi også her med Boy George i forgrunden med Cameron Chameleon og Culture Club, indtil han gik solo. Men

A place in the sun where everybody's having fun.

forleden dag var jeg en tur ned og handle ned hos vores Rema for butikkerne. Der var en, der kom og sagde, Filo, hvornår starter du? Hvorfor hører man aldrig op igen? Fordi at, ja, og ikke og alle. Men nu er vi i gang igen, sagde jeg. Og hun glæder sig, men hun vil gerne høre et godt gammelt nummer. Det kommer her.

Og det er det, der godt kan ske her i det her program, hvorfor hører man aldrig. Og har du allerede glemt adressen? Den kommer der lige her. Send din musikønske til hvorfor@femernefm.dk. Og så skal jeg nok til mig af det og finde de videoer, der skal findes. Vi har efterhånden på Femern, der har vi fået adgang til rigtig, rigtig meget. Nu skifter vi tempo, nu skifter vi simpelthen stil. Fra Gina G, her med You Are Just a Little Bit.

stilarten her i Hvorfor hører man aldrig? Ja, det er dig, der bestemmer. Det er ikke mig. Det kan være country, det kan være house, det kan være rock'n'roll. Jamen, det kan være lige, hvad det skal være. Også klassisk musik, hvis det er det, du gerne vil have. Her var The Mavericks, som er There Goes My Heart. Before That, det var jo King himself. Og det er jo Johnny Cash, Ring of Fire.

0: The Monkees. Hvem kan huske The Monkees? Det er der nok ikke ret mange, der kan, fordi det var holdt tilbage fra 1967. The Monkees var en af de første bands, som der fik deres eget tv-show, Here Come The Monkees. Og det var faktisk ret sjovt at se og høre på. Her var et af deres glansnummer, der hed Mary, Mary. Nu skal vi til noget helt, helt andet. Derfor kan vi springe alt, hvad vi kan her i butikken.
1: Yo, yo.

Jeg ved ikke, hvorfor jeg er fan af det her stykke musik her, men et rigtig godt stykke. Og Return to Innocence. Og det er, jamen det er jo en enigma. Og de har lavet flere hits. Og dem kommer vi også frem til i løbet af udsendelsen. Ikke i dag, men her i Hvorfor hører man aldrig. Billy Joel er lagt ind i maskineriet nu, og Tell Her About It. Hvad siger du til det? Ja, men hvorfor hører man aldrig? Hvorfor hører man aldrig Billy Joel?

en kæmpe superhit her fra Billy Joel og Tell Her About It. Hvor er det, du skal sende dit ønsker hen? Det skal du her. Prøv lige at se her en gang. Send dit ønske til hvorfor@femernfm.dk. Så skal jeg nok tage mig af dig og få videoen i fjernsynet og ikke nok med det, få musikken i din radio. Er det ikke dejligt nemt? Nu skal vi over til en anden her. Han er DJ. Han er delmed dygtig. Han hedder Lada Bak.

Og så tænker du nok, hvad er det for noget? Det er Coke. Komodo. Komodo. Komodo. Komodo. Det er svært. Her kommer La Bac og Maro. Big

En diskjockey, der bare kan det der, og vi får et nummer med ham om et øjeblik igen. La Baca og Sarah. Og det kommer til at lyde, that's the way it is, enig garanteret kender. Men inden da, så skal vi lige en tur over det spanske. To dejlige piger, de synger Cara Mia. Og hvem kan det være? Det kan kun være de gode gamle Baccarat.

Og det var lige i øjnene på sådan nogle numre her, vi kan raske her. Vi kommer ind i nu her i programmet, Hvorfor hører man aldrig. Det er jer, det er seere og lytter, der bestemmer om. Skriv ind til hvorfor@femernfm.dk. Så skal jeg nok gøre noget ved det. En af dem, det også kunne være, det er den gode gamle Black Lace.

Let's do the conga. Ja, hvorfor ikke? Nu kommer jeg til at se den her video her, hvor at, de får bragt mælken, og det gjorde vi faktisk også i mine yngste dage. Det var brune flasker, der kom mælkmanden og stillede dem ude foran hoveddøren, og hvis man ikke var hurtig, så kom solsorten eller gråsboren og hakkede hul i toppen, fordi de skulle have fløden. Sådan er det. Det var gode gamle dage. Her kom Marshall Hain. Han lavede et godt hit. Hittet, det var det her. Dancing in the Street. Nej. Det hed, kort og godt, Dancing in the City. Og nu er vi tilbage i tiden. Vi er helt tilbage til 1978.

0: Ting in the City her fra Marshall Hain. Og jeg kan da huske, dengang jeg stod på diskotek i Maribo og på Mona Lisa, ja, der spillede vi den her igen og igen og igen. Før der sagde jeg, at vi skulle have noget labak, og nu skal I bare høre 2026 musik. Det er rimelig godt, det vi skal lytte til nu.
1: I can

dejlig musik her fra La Bac og en sød ung dame, som hedder Sara Leonora. Kan I høre, hvad det er for en? Det står på skærmen. Du lytter til, hvorfor hører man aldrig? Nu skal du bare høre. Den starter nu. Ah, ikke helt. Kan du lige sidde og gætte lidt endnu? Hvad er det for noget, der står?

et output-spil her, som det, vi skal, der skal man snakke hende over. Og det er nutidens musik, når man laver det i 2026, fordi så kan man bruge det til at mixe ind over til noget andet. Det gør jeg ikke i dag. Velkommen endnu en gang til jer, der måske er kommet lidt bagud her. Det er jo altså stadigvæk, hvorfor hører man aldrig programmet, som der kommer til at køre hver fredag fra kl. 20 til 22

dejligt nummer her med Reebok. McIntyre kalder hun sig. Og nu går den altså ikke længere her. Nu skal vi have noget gedin rock and roll i en nyere indpakning. Er I klar? Så kører vi.

som jeg sagde tidligere i programmet, ja, så kan vi bevæge os fra den ene genre til den anden. Og det gør vi lige netop nu. Nu havde vi lige AC/DC med det gode gamle Hell. Og nu skal vi til noget helt andet med Slade her med Run Run Away. Vi skal til noget helt split rappet nyt. Hun er tilbage, og vi har selvfølgelig også videoen med en her. Hvem er hun? Hvem er det? Det skal I få lov til at se nu her, for vi skal over i noget helt andet. Værsgo.

Så er det, jeg spørger, kan du høre, hvem det er? Hvis du ikke kan, så kommer du til at se det. Hun er nemlig tilbage. Og i september måned, der kommer der en 5-6 koncerter i Paris. Hvem er det, vi taler om? Ja, har du gættet det? Okay, det har du ikke. Det gør du så nu.

det er og bliver det, jeg kalder en kvindelig stemme. Hun er tilbage i september måned. Paris. 5 koncerter. Og det er jo 4-5 år siden, vi har hørt fra hende. Ellers så fik vi jo lige det her til Olympiaden. Vi er ved at være ved vejs ende. Og forleden dag, der var jeg ude i Maribo. Og der var et par unge piger, der passede en pølsevogn. Det sted, vi var med Radio Femeren. Giv ud og spurgte, hvad kunne I godt tænke at høre musik? Det skal vi høre lige om lige et lille øjeblik. Jeg siger i hvert fald tak for i aften og på genlyt næste weekend, hvor vi er i Sindal Marked. Ja, ja. Vi kommer vidt omkring, både med tv og radio. Men inden da...

0: And you can dance.
1: Der sagde jeg så til pigerne, de stod og passede pølsevognen, og der var det med åbent hus, og siger, hvad for noget musik vi gerne høre. To meget unge piger, jeg vil skyde på, de var måske 17-18 år. Fido, vil vi gerne høre Madonna. Det er noget af det bedste musik, vi nogensinde har oplevet. Okay. Så tænker jeg med mig selv. Madonna. Jamen, skal det være noget af det gamle, eller noget af det nye? Nej, for guds skyld, det gamle. Jeg takker af for i dag, her med Madonna og Into the Groove. Og håber på, at I vil skrive ind til hvorfor? snabel@femonfm.dk. Så finder jeg musikken, og så skal vi danse. Tak for i dag, og på genlyt næste uge, samme tid, samme sted, fra kl. 20 til

det siger jeg dig. Meget har du budt mig i alle disse år. Der har ved Gud ikke været lutter, lavkage og dans på roser. Og det ved du også godt. Men det her, det byder du mig ikke. Se, der kommer et tidspunkt i en kvindes liv, hvor det ikke er nok for hende at være hustru og mor. Hvor hun må blomstre og folde sig ud og være kvinde. Og det tidspunkt, det oplevede jeg jo allerede sidste år. Og hvis jeg ikke snart oplever det igen, så bliver jeg frustreret. Og jeg kan godt love dig for, at det vil komme over dit hoved som en tyv om natten.

0: Du må også være træt og sulten og tørstig.
1: Ja, tak. Du har måske en pilsner.
2: Nej, det har jeg ikke. Der er ingen pilsner i dette hus. Det kommer der heller ikke. For pilsner er rodens alt ondt. Al min ulykke, den kommer af pilsner. Du har kendt mig i mit tidligere liv. Jeg tænkte ikke på anden. Pilsner. Pilsner, spiritus og kællinger, frygteligt. Jeg væltede mig i pilsner og kællinger, og et svin var jeg. En sutset skvat, et litterligt møgdyr, en fordrukken svamp, der ødelagde alting for mig selv og bragte mine venner, mine gode venner, i ulykke. Nej, en pilsner har jeg ikke, men du kan få en sodavand.

her var det Summer Nights med Grease Effect. En rigtig godt gammel klassiker fra 1988, også en god film. Jeg vil da gøre mit for, I får en fest her på Femern FM på sådan en fredag aften. Om ikke andet, hvis I skal i byen, eller bare holde en fest derhjemme, eller bare have noget god festmusik, jamen så vil jeg da give jer det. I får nemlig en sang fra James Brown med Fuckboy.

0: excellent. Veeman FM. Skouvelumen op på det. Veeman FM.
1: Vi spiller det, de andre mangler.
2: Vi spiller det, de andre mangler.
0: Veeman FM.

her var det Cola med Fyra Buk og en cola på Femern FM i natkassen. Jeg har da en masse vente. Ja, jeres studievært kan ikke lade være på sådan en dejlig festaften til alle jer der i byen, eller bare holde en fest derhjemme, eller bare skal have noget god musik. Vi skal nemlig tilbage til Bøllebop. Vi er nemlig ikke rigtig voksen med DJ Big Sum.

Her var det Billy Dancer med Akon, så var en godt nummer. Her der er det studievært Christian Jacobsen fra Nærkassen, der begynder at takke af så småt, stille og roligt her for denne uge på Femern FM. Men bare roligt, jeg er tilbage igen i næste uge på Femern fra 23 til 01, så I kan bare lytte med. Men jeg kan også love jer for, at der er en masse god musik i vente i denne weekend her på Femern. Og jeg lytter ind med i næste uge, fordi der har jeg to af mine kollegaer op på Sindalmarkedet, der sender dig fra. Og ja, der er en masse godt i vente, fordi der kommer jo blandt andet som Candice. Ja, I hørte rigtigt. Jeg kan da ikke lade være med at tænke på, hvordan det kan være at høre Candice derop. Så hvis I vil høre mere til Candice og mine to kollegaer, jamen så er det bare lyt på kanalen på Femern FM. Jeg skal gøre mit for, at I får et opdrag i hvert fald. Og med ikke andet, så får I den sidste sang her fra Femern FM i natkassen, inden jeg holder fyraften for i dag. I får nemlig, der er så meget vejen med Birthe Kjær. I må have en fortsat god aften til alle jer kære lytter, vi har her på Femern FM.

0: Simon FM.
1: Ja, da fulft!